ci nit ku bax way merci beaucoup mané ko ci Ibrahima Fall nit ku bax ngi nonu André Noël Thiandou ma ngi lay bëggé bu bax fi ci Radio Sénégal Ibrahima ñi nga xamni ñom ñoy toggu ci réew mom soxna yi nan leen gërëm ndax wañ dafa metti wañ dafa metti fa ray bombé ci réew